predstava Prkoseći ludilu. Glumio je u predstavama Karantin, Ženidba i Udadba, Bremenska sloboda, Kako Musa dere jarce i mnogim drugim koje su prema mišljenjima kritičara bile među najboljim ikad viđenim u pozorištu. Glumac šparavalo svoje famozne uloge nije ostvarivao samo na daskama pozorišta, nego i u filmovima i televizijskim serijama kao što su Sarajevski atentat, Sjeverno od sunca, Azra, Praški student, Sarajevske priče, Šarm birokratije, Daleko nebo kao i Priče iz fabrike. Vlajko Šparavalo ubijen je granatom 30. jula 1993. godine u opkoljenom Sarajevu. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: voljni. Posebno upozoravaju na opasnost od jakog sunca koje može smanjiti vidljivost, otežati uočavanje saobraćajnih traka i pješaka, dok odsjaj sa asfalta dodatno povećava rizik. Policija podsjeća vozače da su redovne pauze tokom višesatnih putovanja veoma važne, jer umor predstavlja jedan od čestih uzroka saobraćajnih nezgoda. Dodatni oprez potreban je na putevima Istočne Hercegovine koji su poznati po velikom broju krivina, ali i po pojačanoj frekvenciji saobraćaja tokom turističke sezone. Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu. Poseban apel upućen je učesnicima u saobraćaju koji se kreću u kolonama. Održavanje dovoljnog razmaka između vozila može spriječiti nagla kočenja i omogućiti pravovremenu reakciju u slučaju opasnosti. Iz policijske uprave Trebinje navode da su od početka godine zabilježene 52 saobraćajne nezgode, čiji je uzrok bio nedržanje propisnog odstojanja, što je za 30% više nego u istom periodu prošle godine. Policija još jednom poziva sve vozače na odgovornu vožnju, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada su saobraćajnice opterećenije i kada visoke temperature dodatno utiču na sigurnost u saobraćaju. U svakom slučaju, koliko putujete, sretan vam put!
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marku 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. august 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.